vill ha stolthet när man kan få den man vill ha. Vad ska jag med värdighet när jag kan ha det bra? Integritet, vad har det någonsin gjort för mig? Och tryggheten byter jag med glädje ut mot dig.